0: Vrijeme, ljudi, događaji.
1: Dogodilo se na današnji dan.
0: Dogodilo se na današnji dan.
2: Poštovani slušaoci, još jedan put lijep pozdrav iz našeg studija. Naše druženje nastavljamo dalje. U nastavku slijedi rubrika Dogodilo se na današnji dan. Na današnji dan 1762. ubijen ruski car Petar III. Tri dana nakon što je oboren sa vlasti i zatvoren, presto je preuzela njegova supruga Katarina II. Velika. Jula 1790. umro škotski ekonomista Adam Smith. Uz Davida Richardsa, najpoznatiji predstavnik engleske klasične političke ekonomije, postavio je osnove radne teorije vrijednosti. U 1946. u Beogradu je pogubljen Dragoljub Draža Mihajlović, fašistički saradnik, ratni zločinac i vođa četničkog pokreta u Drugom svjetskom ratu. Na današnji dan 1954. u Hamburgu rođena Angela Merkel, njemačka političarka i prva njemačka predsjednica vlade, kancelarka od 30. novembra 2005. godine. Jula 1959. je umrla čuvena američka jazz i blues pjevačica Billie Holiday. Na današnji dan 1969. u Španiji general Francisco Franco imenovao je za svog nasljednika princa Juana Carlosa, koji je preuzao vodstvo države 22. novembra 1975. dva dana nakon diktatorove smrti. U 1981. više od 100 ljudi je poginulo, a 550 ranjeno kada su izraelski avioni bombardovali palestinska područja Bejruta. Jula 1993. pripadnici HVO-a zauzeli su bugojanske mjesne zajednice Vrbanja, Crniče i Vrpeč i ubili 45 civila bošnjačke nacionalnosti. I za kraj, na današnji dan 2003. godine u New Jersey u Americi umrla kraljica salse, pjevačica kubanskog porijekla Silvia Cruz. Kubu je napustila uoči dolaska Fidela Castra na vlast. Odigrala je ključnu ulogu u promovisanju kubanske muzike u Sjedinjenim Američkim Državama.

i Infantino već godinama imaju blizak odnos, ali je njihova saradnja tokom turnira izazvala i velike kontroverze. Najviše reakcije izazvao je slučaj američkog napadača Floriana Balaguna, kojim je FIFA poništila suspenziju nakon crvenog kartona, navodno nakon Trumpove intervencije kod Infantino.

Uoči velikog finala oglasio se i kapiten Argentine Lionel Messi. Argentinska reprezentacija tokom turnira se suočava s brojnim kritikama i tvrdnjama da uživa naklonost sudija, vara i samog vrha FIFA. Messi je takve tvrdnje odbacio i poručio da plasman u drugo uzastopno finale nije rezultat pomoći, nego kvaliteta, karaktera i šampionskog mentaliteta njegovog tima. Istakao je da je Argentina u posljednje 4 godine bila jedna od najboljih reprezentacija svijeta i da je ponovnim plasmanom u finale dokazala da su uspjeli u ovome. Argentinci su tokom turnira nekoliko puta pobjeđivali nakon dramatičnih preokreta. Protiv Egipta su završnici nadoknadili 2 gola za ostatka, dok su u polufinalu protiv Engleske gubili do 85. minute, a zatim slavili rezultatom 2-1. Upravo zbog takvih pobjeda protivnici su često kritikovali suđenje. Selektor Egipta i Švicarske javno su izražavali nezadovoljstvo pojedinim odlukama, dok su navijači na društvenim mrežama tvrdili da

0: 10 do 5.000 konvertibilnih maraka i rok otplate do 36 mjeseci. Akcija traje do 31. avgusta. Brzo i jednostavno. Ljeto uz Sunrise, jer mi pravimo prilike.
1: Vrući ljetni hitovi u Bingu od 1. jula do 12. avgusta. Peškir za plažu 15,95, Intex bazen 188 cm, senzacionalnih 19,95, Sup daska Best Way 350

Mnogi su izvođači izvodili sevdalinku kraj Tanana Šadrvana, čak i oni čiji primarni žanr nije bio sevdah. Počevši od XU grupe Azra, koja je naziv dobila po ovoj pjesmi, preko Zvonka Bogdana pa do tradicionalnih sevdalija kao što su Zajim Imamović, Emina Zečaj, Ibrica Jusić ili pak Himzo Polovina, čiji se umilni glas nadaleko

0: Vrijeme, ljudi, događaji.
1: Dogodilo se na današnji dan.
0: Dogodilo se na današnji dan.
2: Poštovani slušaoci, još jedan put lijep pozdrav iz našeg studija. Naše druženje nastavljamo dalje. U nastavku slijedi rubrika Dogodilo se na današnji dan. Na današnji dan 1762. ubijen ruski car Petar III. Tri dana nakon što je oboren sa vlasti i zatvoren, presto je preuzela njegova supruga Katarina II. Velika. Jula 1790. umro škotski ekonomista Adam Smith. Uz Davida Richardsa najpoznatiji predstavnik engleske klasične političke ekonomije, postavio je osnove radne teorije vrijednosti. U 1946. u Beogradu je pogubljen Dragoljub Draža Mihajlović, fašistički saradnik, ratni zločinac i vođa četničkog pokreta u Drugom svjetskom ratu. Na današnji dan 1954. u Hamburgu rođena Angela Merkel, njemačka političarka i prva njemačka predsjednica vlade, kancelarka od 30. novembra 2005. godine. Jula 1959. je umrla čuvena američka jazz i blues pjevačica Billie Holiday. Na današnji dan 1969. u Španiji general Francisco Franco imenovao je za svog nasljednika princa Juana Carlosa, koji je preuzao vodstvo države 22. novembra 1975. dva dana nakon diktatorove smrti. U 1980.

Uoči velikog finala oglasio se i kapiten Argentine Lionel Messi. Argentinska reprezentacija tokom turnira se suočava s brojnim kritikama i tvrdnjama da uživa naklonost sudija, VAR-a i samog vrha FIFA. Messi je takve tvrdnje odbacio i poručio da plasman u drugo uzastopno finale nije rezultat pomoći, nego kvaliteta, karaktera i šampionskog mentaliteta njegovog tima. Istakao je da je Argentina u posljednje 4 godine bila jedna od najboljih reprezentacija svijeta i da je ponovnim plasmanom u finale dokazala da su uspjeli u ovome. Argentinci su tokom turnira nekoliko puta pobjeđivali nakon dramatičnih preokreta. Protiv Egipta su završnici nadoknadili 2 gola za ostatka, dok su u polufinalu protiv Engleske gubili do 85. minute, a zatim slavili rezultatom 2-1. Upravo zbog takvih pobjeda protivnici su često kritikovali suđenje. Selektor Egipta i Švicarske